Mit dir ergo pa gami mor. A tu ove kada rado, to vas obedi čet nami. A mi se amo to trako, ergo pa